0: مودی کی طرف توجہ مرکوز کی جانی چاہیے اور حکمرانی اقدامات کو لوگوں کی ضروریات کے مطابق عملایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اصلاحات کی بدولت نہ صرف حکومت کے کام کاج میں بہتری آنی چاہیے بلکہ ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے سفر کو بھی دوام حاصل ہونا چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار وزیر اعظم نے نئی دلی میں وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے تناظر میں دیہی ترقی، زراعت، سماجی بہبود اور دیگر منسلک سیکٹروں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کی غرض سے سیکرٹریوں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے حکمرانی کے عمل میں نئے تقاضوں کے مطابق جدیدیت لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے روٹری کلب آف کشمیر کی حلبرداری تقریب میں شرکت کر کے عوامی بہبود کے تئیں روٹری کلب کی مخلصانہ اور بیلوس خدمات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ روٹری گزشتہ 100 سالوں سے عوامی بہبود کے لیے ایک عالمی قوت کے طور ملک بھر میں ہزاروں کلبوں کے ذریعے مثبت تبدیلی کا باعث بنا ہے۔ منشیات سے پاک جموں کشمیر کے لیے 100 روزہ مہم کی کامیابی کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر روٹری کلب بھی اس عوامی مہم میں ایک اعلیٰ کردار ادا کرے گا۔ تقریب میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو، سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی، ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو کے علاوہ کئی دیگر اعلی افسران موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے سیلاب زدہ علاقوں میں پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ انہوں نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، جموں کشمیر پولیس، فوج، صحت، پی ڈبلیو ڈی اور جل شکتی محکموں کی طرف سے جاری امدادی کوششوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ایل جی نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ افرادی قوت اور مشینری کو حساس علاقوں میں تعینات کریں۔ منوج سنہا نے رامبن علاقے میں پتھر گرانے کی وجہ سے 2 افراد کے اجزاء ہونے پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران کے ساتھ تعزیت کی۔ انہوں نے اس حادثے میں زخمی ہوئے افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر بھر میں لگاتار بارشوں اور سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد بحالیاتی کاموں، ریلیف اقدامات اور مختلف محکموں کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو ہدایات دی کہ وہ انتہائی تیاری کی حالت میں رہیں تاکہ پیدا شدہ صورتحال کا آسانی سے مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے طویل مدتی اقدامات اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے جموں اور کشمیر کے ڈویژنل کمشنروں کو ہدایت دی کہ وہ سیلاب سے زیادہ متاثرہ ضلعوں کا دورہ کر کے زمینی صورتحال کا جائزہ لیں۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکین آئیتو نے مسلسل بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ اور اس سے منسلک اسپتال کا دورہ کر کے وہاں پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضروری ادویات، بجلی کے متبادل انتظام، آکسیجن کی فراہمی، ایمبولینس سروس اور دیگر طبی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے پونچھ کا دورہ کر کے وہاں پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایک میٹنگ کے صدارت کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس رہیں اور بچاؤ کاروائیوں میں صورت لائیں تاکہ عوامی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے سیلاب کی زد میں آ کر اجزاء ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خوراک اور عمر صارفین کے وزیر ستیش شرما کے علاوہ کئی دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ شہر سری نگر سمیت وادی کے دیگر قصبہ جات میں اس وقت مطلع ابر آلود ہے اور رات بھر وقفے سے بارشیں ہونے کے بعد اس وقت بھی بارشوں کا سلسلہ رک رک کر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے سپہر کے بعد موسم میں بہتری آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ناسازگار موسم کی وجہ سے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر متعدد جگہوں پر پسیاں اور پتھر گرائے ہیں اور شاہراہ پر آج دوسرے دن بھی گاڑیوں کی آواجائی معطل ہے۔ ہمارے نمائندے خورشید پڑھو نے ٹریفک حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شاہراہ کو قابل آمد رفت بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دریاسنا بارشوں کی وجہ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج 5ویں روز بھی معطل رکھی گئی ہے اور جموں سے کسی بھی یاتری کو وادی کی طرف آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آج نشریات کا قومی دن ہے۔ آج ہی کے دن 1927 میں ملک میں ریڈیو کی نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ نشریات کی شروعات ممبئی اسٹیشن سے ایک نجی براڈ کاسٹنگ کمپنی کے ذریعے ہوئی تھی۔ اس دن کی مناسبت سے کئی تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے جن میں سماج میں مثبت تبدیلی لانے میں ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے اہم رول کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے آج لیے جانے والے 11ویں جماعت کے سالانہ اینول اور بائی اینول امتحانات ملتوی کیے ہیں۔ اس سلسلے میں نئی تاریخوں کا اعلان الگ سے کیا جائے گا۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.5°C جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23°C ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1,

0: FM پہلگام 14.1 MHz وِوٕز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نِوٕز آن اے آی آر ایپ کے آرادھنا چینل تتھا ڈی ٹی ایچ کے مادھیم سے دیش اور ودیش تک پرسارت کیا جا رہا ہے۔ یاترا کے حوالے سے کیا تازہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے سنواددتا جو سری نگر میں اس وقت موجود ہے۔ جی عمران نائکو صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواد ہے۔ جی عمران نائکو صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہاں سے شری امرناتھ جی یاترا کو لے کر سب سے بڑی اور تازہ جانکاری کیا ہے اور بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیجئے۔
1: بالکل دیکھیے، یہاں سری نگر کے پانتھا چوک ٹرانزٹ کیمپ میں جو امرناتھ جی یاتریوں کے لیے یہ ٹرانزٹ کیمپ پانتھا چوک میں جو اسٹیبلش کیا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے، پہلے دن سے ہم یہاں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، چونکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے